Eto di kasasa. No atam fu didi wase. O de katasa. Radiman Tiasi. Radiman Tiasi. Kakre impo. Kiri mise obete masi. Badren badie obete masi. Di jai adrenjini. Na jai kasa. Na fa hontu ebi rade so. Dani denyi na abu ebi rade mpaye. Fa wire she ebi rade nyanku po umu. Na unu ebi rade nwa. Say ene dano eye de ye da ugwa da ugwa da bi anso ne ye ne si edi awa desem ati mo ba ye mo mpa na fe ye meka ware sem ne kakra so so hene papa se da ayeye ya wodia okuto ne se fata wo okura bu yo nyankopon ne kwati wu a ye hwere ya enye yie ati dano dan nyina ye dan wa burade san se ye twere wa ye mpa hwe da bi ara da twere ampon nyankopon aye twere wa ye mpon okura ye de ye wato so na ayaji wadi wodi ani da so woni ye hwa moda dano dan nyina wo koma ye na wudi ma ye ati se ne dai wa ndom ye ne ye de ase dano ayeye ma wo ye da wa se so abo ye ho ban ye ne ye mfie nyina ejapa ye ni ye ni mi ye ho so hwe papa ye akone abadie mu nyina ye ni mu ne ye wo ye ani mu tutu ya na mo si ye hwe ye so bo ye ho ban ka ye ho dom na bo ye dan ne dan nyina mu ye won kwa ye di ase dan ne aye ye ma wa wurade abo odin se ne dan ye bo odin ni ase wa ni onyam aka se ye wa wurade wo no aye serew do ba yesu kristo din ni mu amen anka amen wurade nyira o ti ye nyina ya ya de bon ye fo me meti ha imenye wo so wonye bare yan hwe se ye bebo abarabo a tene ne esefata na ma de di a chire burade ba ye nso ye nyankwa dia ma ye nkra tene ma dare de nyina ye kasa chere chere ye ho ye ho ne ye tanta ye ho ye ho eti se ye de ba wade mu nso a e ba tro awade no nyo bi a ne nim awade ma ne so nim awade ne ye wako ne nche se ontufo a ye wo sofo no ono kra na wade enye asofo no bi wo kra no a wono nware ye asofo no bi wo kra nso a wono aware ma wo aware aye den agu wana san ware foforo asofo no bebere wo ho a wono ware mienu yensa asofo no wono a wo kwa ni midifo no a wo ho se ye ye betubi atufo ama wa wade aye ye no ba tro won so e wo ha o eti mi amede wo kasa e menso me wo ha o ni bi ne mumu no ye kasa kire en ho ne dan dan ye ho a bia na me de ne be ye afutu ama bia na so de ne be ye afutu ama me na ye nyina betumi akasa kire na ye pe ye bota ye ne si ye ni so no ye nse tumi aka ojidi ni enka se amen ati ye betena ha nyobi hu asem na ye ka enyobi hu na ye dwene de mo ne ye hwe kwan pa ye betumi afa so na ya tretene ya bra bo na tumi aye den awie ye ye wa wurade din mu ene ye sha se ne aware sem wa na ye di kan dane dan nyina me kai wo na afi masan masi so se onipa no awone ne te no se wo dwene na wo hu no se onipa no se wo no no a ompe no a e ba tro mane nko kan okre kire no wo bia antena ne yote ene wo kan okre e be ye yi because e ti mame ka se mi nkire wo se wa ware mpo na wo koshi o baabi na wo ka kire ne se ma ware ne mu mu no me pe wo a otume te wase ayo would be said, man, a crap, power for no more. Because so, my man, a pressure, oh, honey, baby, and a one cassan so irrevo huntino, oh, my quiet daneho. Aye. No, who said, oh, you're a responsible man. So far as you bet to me, I shall hear a dear. And then I just saw no cranum put went to me and Chanua, who bet to me a cran. To car, utmetuase. Son, I say, ube diatro. Achedeno eno kure nipa mpe no kure nti wukan obi dina baabi na o kansem hunu o kansem a ense na emfata na emfra ba no kure ne de hati urade de asoma e no de asoa ye ne de ye beje asi o sanse sempo se yanhwea ye kombe den ebebu urade ma yenti ase da e jo ba no wona ne tie no mane hunu contract na wona ne wona se akosue yi e ba jo media me pam anum keke na ma kọ wọn mwa yanti ase esa aware de mi ni mo kyen asem eyi anye ye nsu a men hye wo bo na bo hye hunu a eni nyina so de me sere wo hwe no ansan kọ fam no me ama hu owuo beberebe eno mo ni oha wo beberebe asetra mu apenisie ani mu atete nyina agyina bo hye hunu a ye hye bo hye a se bi yankasa ye tirimu ni akomam ye nim se ye ntumi ye ni so eti hwe ti se nyo da ja ni pa no nko oba pe berima wo do no berima